0: Ampun Puput, mau bawa sampun, ampun.
1: Ya sampun dados ditiang ngunyi.
0: Ah, matur.
2: Aeng
0: ampun dados, ampun, ampun, ampun.
2: Nya cara bagus. Oh dadi, sangkal
0: sampun. Dadi, dadi, dadi. Kelugeran deh.
2: Nya nadan.